0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
3: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
4: Termodom, da mi bu...

0: RS Geti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.
1: Evo svako, dobar dan, Starograđani, 11 sati 28 minuta. Nešto želimo da podelimo sa vama. Dakle, ljudi se klade na šumske požare. Stručnici upozoravaju da bi ovaj trend mogao da ima opasne posledice. Dakle, na šumske požare se klade ljudi. Dok požari svake godine odnose ljudske živote i uništavaju čitava naselja, na internetu istovremeno raste potpuno drugačije tržište ili ti neki novi trend tržišta, kako kažu, ono na kojem korisnici predviđaju koliko će se požar proširiti, kada će biti stavljen pod kontrolu ili koje će područje zahvatiti, verovali ili ne. Zbog toga sve više stručnjaka apeluje, upozorava da ovakve platforme mogu imati posljedice koje prevazilaze jednu obično jednoklađenje. Dakle, tokom recimo razornih požara koji su početkom 2025. godine pogodili područje Los Angelesa, korisnici platforme Polymarket su trgovali ishodima vezanim upravo za razvoj ovog požara, verovali ili ne. Od broja izgorelih, dakle, hektara do procena kada će vatra biti ugašena. Za klimatsku naučnicu, čiji je deda izgubio kuću u požaru, kako kaže u jednom intervju, ovakav trend je uznemirujuć. Zašto stručnici vide još ozbiljniji rizik? Najveća bojazan nije samo mogućnost da neko namerno izazove požar, već i da ljudi pokušaju da, ne daj Bože, utiču na njegov tok, ne bi li ostvarili finansijsku korist. Bivši istražitelj za podmetanje požara ističe da postoji povezanost između tog kompulzivnog kockanja i pojedinih slučajeva podmetanja požara, iako naglašava da je broj takvih osoba zaista mali. Stručnjaci navode i još neke hipotetičke situacije u kojima bi, na primjer, neko ko učestvuje u gašenju požara mogao imati finansijski interes da se požar širi duže nego što bi trebalo. Čini se da ništa ne može da nas iznenade, ali i te kako može. Dakle, klađenje na katastrofe postaje sve popularnije u svetu. Stručnjaci upozoravaju. Kuća strave kreće, Aleksandra Prijović.

United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espressa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee. Na RSG-u hitovi ne prestaju. Još